Ovo vam je pesma posvećena mojim dobrim i vrednim prijateljima, Zidorima i Tesorima, kad su tak vredni po cijelim svijetu.

Dober večer, Radio Tomi. Vesel sem, da se ponovno slišimo. Sem Tadej, z Ijom na koncu. Lep pozdrav iz Gorenjske.